0: Enti se udu obi ka na wo hyane July aso enne ba ba je
1: enne so de
0: yan
1: wo ye dan ya wo bosumi aso
0: wo bosumi aso wo bosumi aso ko fina fuara kra ka sei
2: enne ye 182 days na che se wa film ye twa ne fuano polipoli wo ha enne ye de wo twemi enu
0: enna ato agu
2: ato agu
0: enna ka sei
2: aka ne fuano polipoli wo ha ne ye de wo twemi ensa
0: 183 days
1: yes I see a chim
0: ya chim
1: ya
0: ya chim pepe
1: yes
0: hey enna fu a aka e wo hu ubetim de aye bibi
1: kire me
0: e de bi a fa 10 Ghana to ho
1: okay
0: enna fu ne nyina aso no kra be 1008 eko
1: ni aka no
0: de aka no nko a de bi a fa 10 so
1: ne sa afi ne fa no kra
0: afi ne fa na aka no enhi mu kwa kofi ye ko di bro nyai embetram frem na mbro nya ade mbro nya ade
1: december no
0: enu december
1: na wodi odi be
0: no kra be 1008 and over
1: okay
0: abetim di ade bro nya di bia pie
1: e no kra
0: e fri na eko ya ahase fa 10 Ghana pe fa to 10 cedis
2: ye mo sumwe na nkasa na ne ho ahometi o
0: sese
2: o sita onsa
0: sita onsa
2: I don't some
0: Wabeye adwuma den pa ewo India ho epre ye map om de paja na so brane doctor no ye fe BC Royce na sa e doctor no omo ekyere se omo wo no July day din kan 1882 na osan so firi mo July day din kan 1962 na wo hwe na namuto no adwuma dia wo di ye epre ye boa ye ema India ukoduru a womo apom de pa no ejina so brane a na hu akohia sa sa adwura de din kan womo de si wo de kai a doctor fo nyina na sa eda no ankasa de womo atu de si wo se ombe kai no afibia 1991 no msa de si wo se ombe kai a doctor fo etie na ise wo ko India papa ya odaso yi emre bi ya etwa mu 1882 ho ewo ma be si 1962 ho papa yi obeya adwuma de pa e de boa India fo a na enya sam keto ne aka ho bi se wo mo ebe kai no se obeya doctor no oboaye eno kwada nche nso a osan so be som wo man no e wo kna sa do na so a papa yi e na edaso yi a ye frɛ no doctor Bidhan Chandra Roy.
1: Wow.
0: BC
1: wow.
0: Roy. And then ne India for a kind of say a doctor for you that day. We na omo hwe no so e dia kai omo ekrom ho doctor for.
1: Wonderful.
0: Yes.
1: Wonderful. Okay. Adwempa.
2: Okay. Yeah, bra fie. Na yan hwe ye na bakosem so so a e ho no mo. Na oba Ghana ene enso e ye da ponda kese pa. A che se ye na bakosem mo ye ntoto na se. Na wo afe apem ahankro aduosia ye kita osabosim da edikan 1960 July 1st and Ghana so so ye nya ye first republic. Aye san so enya ye mampanyina odi e ye ekan na eno e ye fishian poli edusia insia and 66 years today and asaba kwasem no so etimi esiye o side for Dr. Kwame Nkrumah ono and asada no ye pa no ma oso akofunemu ekantam din se na ye do my Ghana nyina sene sa se wonye ye mampanyini wa bra na ye free eye constitutional monarchy no na chese sa bre no on se British for ni di so no mo de na ye ahinsem Queen Elizabeth ono na na hwe ye so eti sa bre na wo dane to me no e de ama o my Ghana se ya ne yankasa ye betimi adie ho officially na ya ye nye man penyini no ye ene eni fisiani poli poli edwesia insia chese se adwumadi no